0: o'z tilaklaringizni aytib o'tirasiz ekaningmi, jinni tilak aytingiz endi. Bunday vaqtingak bilan vaqtlanmag'iz endi.
1: Bu bit kichkina shaqtaqi xayollar.
0: Hozirgisini aytsin.